0: yurta yurse kondu shoka la ya liling mu tu pedu tamse la ya parun bu san la dan a sha ya ya na ta ye li ke da sam kar te ya lu mu ku ju la dan de me gu ya de to du tar yurda chap che gu ya ru ga ru de ba da suk sam ne ya
1: kong la sem patine dung khi nga ma pa de la pa pi leng ro ᱡᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱫᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱤᱪᱤ ᱪᱩᱵᱫᱮ ᱯᱟᱛᱤᱨᱤ ᱞᱤᱪᱤ ᱪᱩᱵᱡᱤ ᱯᱟᱛᱮ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱡᱩᱨᱤ